Ugasi me, parni valjak. No, mi ne bomo ugasnili Radia 81, počasi pa zaključujem jutro. Lep preostanek dneva želim, Matjaž Loše, se spet zbujam z vami jutri zjutraj od 6 naprej. Za adio, sestre Wilson.